0: パンさんのその窓の先にあるもう一つの世界って何ですか？
1: 완전한원하는꿈을꾸는그런세계창구를아직없지만저길어차피저창구를나가서도또다른험한세상이올수도있고모르겠어요 앉아
2: 여기뒤에애드립하나만더있으면좋은데
1: 내가이걸넣을게그냥
2: 근데조금소리낮게조금작게요 예약어약간그런느낌으로 좀만강하게
1: 아오케이
3: 부시러나가신다
1: 좋았어
2: 좋았어
1: 좋았어호랑이가탔어